0: Jednač menšinou po sedmich je dobranie přeje Serbský rozvoz. No a kak startujeme?
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Hej, mjestem je to hižo lica pjate raz. Dunslavia máš dženca sportuci v hokach statuja. Kožde leto si zamoviči novu čaru vúmysla a tuta vostan je dlho tajna. Čera su ju potom vozivili a lica bieža z hokou do Radvoria přes vulke z džare zaso hočo do hokou. Ale hišče nie tak daloko runie so v hokach, či prini zetkaja až tu nesmi namiestne falovač a to je náš reporter Ben. No, šouta. Se ty tyž přihotovaný, chceš sobu běžeč, Beno, abo kak voko tebe upadá?
2: Ja chcú sobu přiladovať, tak veľa môže rec tu hokách dženca, kažmane, netko so rúne, či športovce, či prini tu přizevia, krotkých kolovách, so oni tu netko ižo stejá, nekoci a čakajá, so môže so přizeviť, za to celé jedno rečo dobia taký QR-kód, jenom zaskenovač a potom superprom tak daleko, so môže oni sobu biežeť, dokoľ okolo sú posledné přijote ište trebné, tak všetko stejí, no, vábenie, stane a tak, so môže so tež niečo spodestúpiť, nekotre kapky sme menece tež rúne ište milí. A potom dobia so tešte rune rukacach stež stanio. Ty sú bol pomazno od rána, no, šo to bolo na posledných, čo ju započeli. Šo dobi so nejaké dočinč?
3: Aj musím nejaké, popom so jara daleko, to prvný, že čakajá, blída sú so stajeli, stane sú so stajeli, keď sa pravi vávino, tejší, že stej, nejaký jenom, že maličko, že to ľudí pomôže, ty pomôžu konúc. No.
2: Te odpadky napríklad dobia. A što po nás džopio, kde sú vše preč?
4: Náš job po ňo, to je vece vo tenej stácii, keď tam jej dôjš a dľa, co sú te ľudí na tých stáciách, tož tere zastarané.
2: No, po takým, oni majú tiež tu stres a dobia tiež veľa bejať, za to majú uľký transporter, zo tam šo nedom nuc spakuje a potom dalej jedú na přichodnú stáciu, kde ja na tezno sa přeradžiu a dokáľ vedže puč a tam potom dobí šítko tiež hotovo byť za tých spiešných biaru. A netko, když ja pravím rúne spiešné, nekeďže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auto zásobu, to je netke celé zásobu s tými autami, tie 6 rokov přijedú tu na spotništo, to je tiež vidieť, tu jedže mes Dobrošicami a rokami rune na puču, tu nie vidieť, že necova auta, ký sú tu romáča a netko, kaž prajene, tie športovce tu stejá 24, no zavešte, tu sú dajší ešte přinú a tie sú potom horco na to přihotovaní. Optimálne umenie na dobré za šport, no máme, kaž prajene, okolo 14-15 stopnú, tak to pokazal rokách kapky, sú netko tie všestali, to reka sucho je pomročené, perfektné za B a taký lohce, taký vici kvotpredka, to je však poradku moja praju. To môže znešť tu v okách.
0: Dženca je Slavia Marš, prinia skupina Bihario startuje s dybkom 7 hodin peča štoce či cibilky na 8 po takým za pol hodiny, to reka jenoš ište pol hodiny ľubí sportovce a potom so zahají Slavia Marš letušitom 5. A my so potom zase originálne s horkou přizivíme serbský rozvoz, kež perajne Beno sobu nebeží, abo sobu lada.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: A potom chceme sportovcu se srajnčím športom převodžeť, štož Beno Šuta převza. Dobrá nepřeje serbský rozvoz, Bídlk na vosom je.

Dve minčine pobírek na 8 je. My doma v Nosicach nemôžeme skožiť, vo sebe týšnic v susodstve, tam je vastočku dosť, a kak so tyš rekne, štúž má vastočku doma, má zboža dosť, a drúde so tyš to rekne, či vastočka podliečí, no aj pod mu zastať, imaš žan luštiace. No ale fachovci sú zviesčili, zo vastočky z ceva nie sú tak zbožovne. Tučasne, dokáž im pizza pobrachuje, menie na kraju, tiež skýrie v miestach, tiež z ceva viac nimale doma nie sú, na čím to klaca. No, im pobrachuja inzekte, vo sebie te lietace, na čím to zaso zaleží. Ľubiu spravdu preč, naše zahode šudže sú prečiste. To rekáme, dobíme tu a tam tiež tla nešto ližo vostač, tiež hause napšikvát, abo tla tiež vúku z tého vostač nic, taký jenželský traunik se vosec a zasec. Tokež potom nemôža tam inzekte so viezo, no aj doma čuč, tiež nic so dále vúvič, a tute potom nemôža, abo faluja našim vastočkám, po takým dž chcete mieť do príchoda dále, dále veľa zboža. Potom vosajte niče v rušku, v zárode, na zárode, tam niče ništo ležo, što ješ celé tak čisté nevúpada, ale što ješ má ze prírodu činič, potom so môžete tiež zase na vastočky veselič, na viace vastočky, kýž nám všetkým zbožo přinesú. Simenčine pobiedl k navosom.

Vyskač je fot, vyzejica, chutrobny džak za informáciu. A to je hudba do tutej hodiny mys 8.9. Hola, skece spievaja, Maria Matce na dyš. Ja prajú niekak, so to všetko okolo to Slavia Marša, verči, dyždyre bieži, Maria Matce na. A hoca hudraba.

0: rekatý špohod hoňský, rytmus do dženstnýšoho vážneho dňa.
1: Serbský rozvoz popuču live na Včelaku.
0: Slavia máš, reka dženca zaso tun piate v hôrkach. Nikoci, biehari a bieraki sú ižo popuču, sú startovali a netko. Mi sa zdaje to posledná skupina, kýž si runie črie šnoruje, Beno Šota je v hôrkach na miestne.
2: Aj posledná skupina sa přijotuje pred hľkými rotami, kde ste Slavia máš, hôrka, modro, čemu nebíme. A podľa mesta tiež jen z tých biehariov, te črie sú trošku mázane, sa to tak veľa zúčo.
3: Hej, vyzo, ja som to pilne přijotoval, a s tými čriky, co súša je zabežal a zadžoval, tak so nebohu žádne mozle nastaví.
2: Ty si od auta odparkovať nešto, či obežal, a to si nekde ako zabežané vidíš, to ja nebo praju. Ja bo praju môžem počne trošku športovať. A što ešte vidíš, Jule, ty máš samoju takú hadžicu, no to môžeš ti opička, ale litro máš na krep... to uľky na krepetníka, ale to sobu máš?
3: Nucka sú, dospoňne 2 litra, nekde.
2: Benzína je skýr, zo lepe beží.
3: Vyzo, hej.
2: Si už zesotíš, da. Ja popravím všetky dvojich. Oni sa zase přijotovaní útrom na džak, všetci sa zestupajú. Ja popravím, môžem ešte sa tejšie nekoho přijotovať, športovať a što sa k tomu lepe hodí, taká pravá lečná hudba. Tu nám má zapiska. Všetci ľadať, jole, všetci, keď si ja sobou vežeť, ľadať, čo sobou môžem športčiť. A samo zapiskať vám sobou. Ďemo nedom tú pravú hudbu namakať a potom môžeme tu ľadajte. A my zame naše bedra domo hýbať, zo môžeme mu poriadne so ščopliť. Aj, nekde ta hudba slušiť, čo práve zamba okolo vúho, prosím, jo vaše bedra verče, takhle, Jule. Práve verčimo, zo môžeme mu po tej ždere. Vieda, tam osmíra nekde okolo, Jule. Také okolo, Jule. Zo, nekde mu osa, Jakob Šírne, našu novú dopredka, jednu, tamonu. Uvodmene je nové dopredka.
0: Beno Šota, práve taký animacijský šéf v hokách. Ja si myslím, že sú dočasne zdošiť sa hotoľví, kýž tam sobu veža, ale vodčoplenie je vážne a taktiež za vás holaske cez piva ja tiež v sábskym rozvosu. Zamba olie, dženca je dlouha čara, radvo, vulke z džare a zaso ručo tiež přes sábske viesky, přes husk například pohoňovač, ľubí ľudžo, kýž tam bydlíče.

0: A nech ja viem, čo som ja doma zavula, ja bež si tiež tak jebišk pšiotova. Vymenčenie pobiedlk, načo več ja to, smiem gratulovať a to do Kulova máte vy viac.
1: Menujúce tamnejša kupkec pekana, ona je dostala certifikát a zvota od Nemského instituta za kliebe. Hej, certifikát za jara, dobrú kvalitu, za hej, tute dvojné caute, kýž one tam maja, a potom tež ešte junu zvota sú dostali za svoju hej, pekarnu. Tu už tež od nás vútromnú gratuláciu do Kulova a to je sa nám ešte prajovo, my što mieše, potom tež ešte sredu narunie, tu ešte neže kupka, veľa zboža na tom miestná, dále tak.
0: Hastom, somo dženca všice, pola vás navalíme. No, nech sme zešerili, no. Cimienčine pobiedlk, nadže väčšie, dajke spomožné informácie.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Dženca rano sme live s vami popuču a to na čárie Slavia Marša, to 5. Nahaj dženca rano sem jeho naškarava bena šotu, hač tiež kus k punže, to on preju nie a netko. Diana je dobyva, beno beži čvak sobu.
2: A ja dobiu, no ja som to bol trošku napšičový, že bol tých biehov zetkav a nikto kunc sobou beží tu kilometr, že ja zaujšie roma, že dostáč, kde sa sobou beží s tými biehariami. Podľa mého Reza Henrikova, ktoráž aj ma samo kýje, leca sobou, potne to s tými kýjami, bieha sa to inak?
3: Sprina, ja som leca prvný raz podľa a ja som sa vedomé sa to rozhodil, dokýž mi to za moje čivo ľuhšie beží.
2: Aj, a netko ešte si vidieť, že ma dokonne sme museli prede kasu. No mu nedom šeprečím a bežiš a ďujete sač, netko na asfalt po ránem poľnom púčiku sa beží nalivo, Kostoriance. To sú zaujšie 100 metrov dopala núc, rejnek če ja napravujem, makru nevidieť, bo tam je on tisa svidieť, jo. Slunčko tiež, kde sa desvičím, ráno močok je úplne krásne. Vedro tu, jo. Niekete čivone kvoky ju vidieť tu napočuš. Če som umelý dere orientovať po poču na tých prvných na 60 kilometrach?
3: Also, za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere ráne značky, tie kiko kilometrov sa tu biežal, za to ty vieš, kada aj ko ty sš, to ešte máš te predeslo. Also, hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
2: Tak to vieš, ja niekete, ja pobežím o neko 3 metre dopadka, tam máme menice unie jednu skupinku, ujo je na otejde, ja robo skotka dočakať, že ja na sekundu robo do očakneč, dokež mi tam nehoak 6 čo preč bieža. A netko šesput, šeši, ou, to je taký, keď sa je môj šesput zobie biežeč, čo tam o tej. A ja sa prášam, jo, také, aj, to je celý šprint, to nie, ja si jo biežeč, veselý, jo, veselý, čo zase na vaše pomazky.
3: Aj, na kúže páta, na inkubi.
2: Na inkubi a pomazky, no to som všetko, pon taká, to bude taká druhá snedaj nekej, alebo?
4: Ja sa nájdem, že to dávač bude, ja to ten viem.
2: A víš čo, aj to môže rec, to je celé vieššie, viem, za to dobrú vece za vás, Maja. Tam radu, spíl to nekáž prene. Povetrová linia do Radova sa nanošte po 2 kilometre ili 100, ale oni zade také kúho bieža, potom po zelenej hausce, podľa zelenej hausky nimo, potom majú tam na kúpe stáciu, tam môže sa naješť. A ja prejúvam veľa veselá a úspecha. Jo, zás ďalší pšinu, tak daleko, akáž prane biela. To je netko, co, čo da, cíč, čo sa nanošte, pšinu runetu všespuť a som mera na Radova. A majú ište, no aj, cíš tvoč, tie celé čare pred sobou.
1: V povetrovej linii je beno rune rečo, beno tvoja povetrová linia tiež dere neklinčešo rune. Vútrobne čak!
0: Srpský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Beno Šota, Džencano, náš reporter na miestne live ze Sorkov, netko blízko Kasova. A dokež je on rune ište raz Kostoriance narečal. Pojče nám to ište raz naposkač. Toto un stučku v Brne, že Džencano ište raz bežova. To so hoči. Kostoriance, kčeja zás, Jadviga Markec, útrobne džak všetkým, kociš sú Džencano popuču nás informovali. A toj, toj, toj, a Beno ište vova veľa. Успеха!

Dobre bier a dobre pšikat potom. A pšikat zmeja za wielkodziny nekak tej Sputnicy Zalaského biskupstva dzieci, kiž sú džencranové kulové odbieželi na stáciu najpred raz ve koniecach, tam zmeja stácio a potom tiež najpred raz malý piknik k napu dvimaj, sú potom kemše ve Rožinče. Poladáme nitko, što sa dženca stáva ve Kočinje, je dženca džen votovrieného dvora, tam z čevo džesačich pošení hač do navečora pečich. Ve Vojerecach zahaja dženca ve dvimaj 8 džesate srbske evangelské cirkvine džen. Mies druhým tiež se svedženjom po Vojerecach dosče vútrobne vítaní a júce přenošuje srbský rozvoz potom originálne tiež Gemše, svedenske gemše. A konc bude najprv raz zajezdom koretami, zapšahami do spal a končná nutornosť bude okolo štyrioch. V Nebečicach tam od čarovšieho sveča vesne svedžen, potom zmeja koporský derby a program za modžinu a júce potom vítaja Nebečenio na ranče pivo hižo a potom dále tiež napísané program. Dženca sveda zase hučba v kultúrnej zahrode srbského ľudového ansambla, a to írska hučba Irish Quoz, reka skupina, kýž dženca od napovosemých na zahrode SLA v Budešinie zahuči. V Nesvačanským parku je znata šlagrová noc dženca zase. Zastup do parka je od navečora na popečech. A srbský ľudový ansambl prosí júce na letnú gálu rejovanský skupín Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia.